ñaar fukelu dibe ak juroom ñaar ci atu jangu sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deglu ne yi wak jaamu yalla ciofelam gi nu boole and ak ñepp nu ngi leen di nuyu ci turu sunu borom yesu christ labbe bu mag bi sel jub jam ak yeen ne jaamu yalla gëndi wàcc ci yeen ak ci seen yaboot wëy ndoorte ne borom bi lépp a ngi

djuroom ñaar fukk ak djuroom ci témèr bo jël ci ndaw yi djuroom fukk ci jigéen ñi mudi lim bo xamné ci walu xey mën nañ ko gëna yok ci Sénégal jotna ci réew mi ñi di wut ligéy tay doon ñi kay joxé ëlëk mais ci naka tek djégo djém ngir entreprendre ndem ñak du rir borom ben diber ci ñaar radio Sénégal international ubil ëttam ndaw yi way tam jigéen ñi di yëngu ci walu entrepreneuriat itam bép kurel bu len di gungé ci joté ci copor ñak du rir entreprendre ngén di ko am ñetti waxtu japp ñetti waxtu ci ngone ci RSI 92.5 FM akit ci xarale US yu RTS ngén di ci and ak ndey